0: אני בודימפשטן או אנגלי פי מייסקו, אורגניזוים או אנגלונו, משקרתמות נאמר פורום, אני אורגניזציה אמה, תאי פונדציה רומא ורסיטס, גתי סרדובש סקסואלנו תאי רפרודוקטיבנו סטיפי רומנינגו, סריני מריבי אופי פרסיזמי תאי פולסקי דיסקרימינציה, נו סטרי בסקי סיסטמיה. אנו פורום קדימה סיני רומניה, אקטיביסטקי רודותנה דולה, tai reprezentatoria e organizacijengie kotar nekobor puvja, ere soate vakaren kotar bariere, savenca o romnjadi kenape ano rodipe sa saribaski arakibasko. U lavdo fokusi sine ano reproduktivni juridika, ja se hakaja e džuvljengie vaštrupeski autonomija, barikani be, tai sa saribasko arakibe, tai jeka jek juridika kotretmani. O genutneva karde kotare teme save majbu citon tabu, ano romane kubatne, sar so cito menstruacija, kontracepcija, abortus, taj BNIB, vakeriba kotare semnibe sigurne tanengo kote odžuvlja šajputarde kotarodovate vakaren. U lavdo dikipe sine vaš neko borberšengo maribe opipe pozor sterilizacije romnjengijani Slovakija, Sarini butije, romane dulengijani, Hungarija, save denažu tipe džuljengje, kana siton kamne, kana bijanena, taj kana rodena sasljaribe. O dženutneva kardeka je oromnjano, publikake, taj aktivisti kane bukja, maj buti dikena pe rasizmea, taj seksizmea, numa kaj odoleske maškar pesko ažu tipe, sikavela majbaro zor ekupatnako. Dujto dive forumesko sine putardo vaš pobaro gendo je publikako prekal artistikane programja taj butiker dutne save promoviši medžani be empirije taj dikipe romnjengo. Angluno akaribe forumesko sine o reproduktivno juridika kaj nanenuma sa saribasko jase politikako pučipe. Većini pučipe manušikane barjari pasko taj ejeke pasko.
1: U Budimpešti je početkom maja održan prvi međunarodni Mara forum u organizaciji EMA i fondacije Roma Veristas posvećen seksualnom i reproduktivnom zdravlju Romkinja kao i borbi protiv rasizma i rodne diskriminacije u zdravstvenim sistemima. Na forumu su se okupile Romkinje, aktivistkinje, istraživačice, dule i predstavnici organizacije iz više zemalja sa ciljem da ukažu na prepreke sa kojima se Romkinje suočavaju prilikom pristupa zdravstvenoj zaštiti. Poseban fokus bio je na reproduktivnoj pravdi, odnosno pravu žena na telesnu autonomiju, dostojanstvenu zdravstvenu negu i ravnopravan tretman. Učesnice su govorile o temama koje su često tabu u romskim zajednicama, poput menstruacije, kontracepcije, abortusa i porođaja, naglašavajući značaj sigurnih prostora u kojima žene mogu otvoreno da razgovaraju o svojim iskustvima. Posebna pažnja posvećena je i višedecenijskoj borbi protiv prisilne sterilizacije Romkinje u Slovačkoj, kao i o radu romskih dula u Mađarskoj koje pružaju podršku ženama tokom trudnoće, porođaja i pristupa zdravstvenim uslugama. Učesnice su istakle da se Romkinje u javnom i aktivističkom radu često suočavaju istovremeno sa rasizmom i seksizmom, ali da upravo međusobna podrška predstavlja najveću snagu zajednice. Drugi dan foruma bio je otvoren za širu javnost kroz umetničke programe i radionice koje su promovisale znanje, iskustva i glasove Romkinja. Glavna poruka foruma bila je da reproduktivna pravda nije samo zdravstveno ili političko pitanje, već pitanje ljudskog dostojanstva i jednakosti.

Pachivala Shundalen, Akavasine Saso, Gatisargan Vashav Divesutni Emisija, Oveni Saste Thai Bahtale, Mangela Tumengi Redakcija, Romano Tem.